sem vi op sådan er helt i sådan sagit og agla git jo ham pesh karne wale hai wo ek bhajan hai aur ye bhajan hum pesh karte hai aap sabhi sunne walon ke liye aur sabhi dukhi praniyon ke liye.